0: サーサーキャストセカンです。
1: サーサーキャストセカンです。
0: サーサーキャストセカンです。メイトバス。オーストリア、アニューオーバー、エクションキャストセカンです。For, night 20, 20.